Nelega Matiru. Patak Moga Yeru. Uditu Faki. Nelega Matiru. Patak Moga Yeru. Nelega Matiru. Patak Moga Yeru. Uditu Faki.